0: Bia ma hem fanchi a infri adum FM 106.2 emro asiden na ye nyankopon de nyamesom adeba ko din kai o nyamesom eye aseda ntene waye adum ama adepache na eneye ede di kai o na wotwini mwe na ekwesiada utaka se kwesiada eye aseda da zedo ye eyi eneda no ene obekwa aseda doya ye fro obekwa aseda wo ya otu bedin eno bekwa kwedanya mi ase do ya reda hospital na urade aye na dum na oyi no efri ho do tu kwai obedura somdwim obede urade ase be bia otie ye bia no ene ya ase dada kosi ada ye da urade ase ana pe me na mapamfo e wa hanu mo se ebedu anim kan na ya da urade ase na ya kenya nkopon asem ni abo nyankopon empire na ye de ho ahye ne nsa ni akanya ye ho se ene eye erade dey ene nso ye beko asore na yakosom nyankopon ye yemre mu ensema e koso e wo social media e koso e wo radio so e koso wo tv so do so bebre wona e kasetie nyamesom krisosom grantie baako wose ono wati nyamesom ase eno gyae asoreko wati nyamesom ase eno gyae asoreko ne wonti ase ne sen manko bisu yesu kura wa mewu a mewu bia yakopon kura ni ba bia komo sense fo dia kan se nyame asem e nokure se wujiju wanye niu e nokure na wuji a wunyi ne no entumi ema wonyankopon asem e na ne hunu nja fa mo kwa ba e dano pe ye de urade ase Psalm 118 na yen kan be so ano enko na ne urade ase
1: They call
0: like. What's it?

nti ya nwa jontofo no eya adwene ewo samaman itse muna erwade ase na waye no na do ye wo hoda erwade adom na do ye nti ene eti ase ye nyesa eti anyom anguma ne eto so hane dunwotwe no nche mu ba kwase muna erwade ase na waye na na do ye wo hoda

ware pa wo wiase nyaa na wo yere ni wo kunu no me ka jere pray na wo nkomo a no nkomba wo nya wura mu di atiaze ze wo wiase nyaa ni sa ni pa na wona ne nam no muni nkomo aye muni nkomo mama ware na ye too rigid dada kwa djuma ba no wa be di no wa be da sa ya create jokes ma ya create jokes ma ukunu muni agro agro ni aware ni muni adamu ye too serious do do adian adamu ye too serious mu ye too serious do do as a principle mu ye too principled.

nipa nyew nipa enye odotima baby bia wo bia mechia odotima gospel musician odotima owo nyum bia watu ni di nipa nye ya no nam ya no ko bia bani bia na ye pewahwe ase so nyi me kane na me penanfo pa mate sokra po ba ko mienu bia mo ba mi kra po no stella kra po sebe omo pe mi danfo ba eh o me uguma ware ungu bibia yo me o se mi bibia won se hwi yo ena me mpa e bo ene o ba tan bia mpa e bo se ne ma ebe sie no into until then unti mi ntete me ne me kunu temo wo then aware no kura po en hodia stella ni your relationship mo because ye wo ma and again so someti wo say mimi kunu njam yo so aka kire mo dia me pokua me ka wa me kunu kofi usu onya me ye ti so person ja ware na onkokot nkoja on be gufie die na nsa wa kokota ko jai wa o ye madam fo a uninam uso aso aso aso ano sheye sheye